0: banning going to the so. Nani won hikpuru. Behebi mo debino. Behempanar. Akun gina kana guson de yo sun wemi gumi so pe suye no masikina. Po huyin danken yo pin sanka bi konsu. Pa guson de bi ohun tuwa a mawo ma me no zaka ne mu mu. Me o mu kwa me mi gumi. Ma guson de awen bi nu me ohun tuwa a. Wen wa harai ko yanka ne. Ama won bi mera mawo ya ku a me mi gumi. Ami no zaka dankiri. Wa hala baka titi ay ko yan ho awe. Ka tan abi yi. Ka bi so aso.
1: Un gire kan kire yi momo.
0: Un gire am kire yi bi yi momo. Ama bi tuwa ma wo. Mi no zaka wa.
1: Nem
0: ban wa ru ya ni. Awe nem miru wa ru ya ni. Ka di mama gusan ki. Ko so aso dede. Mena yi ni bapuru an yi mera ya sawa. Isuku kara danduki. Kan ti bakuru mokuru we danduki o wimbi nwolo bi be bugu ho kami ku so amun bi danke pin ka bi so asuri me na ki ma ha mi gumi pa ku so de pin ku ko de mi ho ma ka duki be hunu ho kuru so na ta ma ka de ma ye kuru yu ko ma hun so ki kwa ka ma de ma bi binti bu ko hun tuwa ama kutia we bi mu abiza wi marapa ko wonu mbaye ama ma wi ngai mo bi ton ba yi ba mi hu samira bi mbaye saba bi wi marapa pa bi gumi bo be dire mi ka bi miro bi we ura wi miro mira e di ni sara hi bi ba uka ma miro mi o gara
1: uka miro duke
0: zanda ton dro hin ton kro ama won bi mu aha won bi ba ma ka ni mi aka wi mi duke fi ko ka de ma yu ya ma sa no ha mena yin son pepro suku de suku na duke de hemu no so su de uti danke
1: suku turu bi be no ma de ya
0: suku ton ko bi suku bi bi no ma de ya kuro su ne o bira bira bi marami ba bi maro ma bi gumi
1: ya
0: wa ba ki ha de sa bi marami me an gune su be ne duke be kuro sanu
1: ya
0: wa yin son u son ba ko danke pa o kun ka bi bi so asuri
1: sa se ya ki suku do sa so ada ki ya ro pa so ka ba hem faida u so a
2: se ya ro na le hun pe a ge ko bi yin ba mo so ma me bi so ge won me be ma mo ni inu a ge wit he o sa gi shi bi u ton kro se ton duro be nya do ge wu ba na ga ye ne ma ma we ne suku won bi mo ba sa won se ya ye ni su pe ku ka ye nyangu sa ba ge won mi a be pe won ya ye oh bube
3: nam
2: babura ma geko
3: wallahi kurate behem india wala behem india gam behem mo wa bane wale anyoro min indi na kya da yan ka han be bi wa anyoro mo kamanya ni tuke indi ka ga wa yeho go tuke behem da bu kan ka hun sera mo to ewe han ye tuke behem mo wa kan ye ramo
2: yawa
3: to ka de ma han ban han ni na ni to ka de ma ga ka sai na yen to yen ba be mo bu ni ko wa mi ni sei ye ba yi ba ne nya ni de ko ye ne ho tu ni to ka de ba be han ki ho ko ne han so han ki wo ye tu de ka han ye tu de me ho ton da jo a ti ka be to
2: ya ma bu be sa se ya ana wo yin san pa
4: afia
2: oh ma ba nu so ga
4: madam gumasoro
2: ana gumasoro ke
4: la na gusano sera
2: ya ma ke ko
4: dibe dunya ne duge me beda ige beske ko dere la unke ko dere ba unke ko unguma itere ko dere uge ko dere so yam ko ko dere
2: mbimo won bimo won yan we ni ahewi so me de
4: un bebe hanya me yan ya do yan epa un doge fun pa ku do na mke um
2: ya wa da o
4: nkwase
2: nkwase ambe yo ya yi ya ku amuru de yo ya yi ya ku kusu no koro so ni wa ba ga yo kai
5: la bia
2: nam
5: ta foto
2: anate ba nwura gi wo
5: ta mo lo ko
2: ya wa fa yi no doko
5: na ra ji ba so ya ku
2: ba wura ma
0: foto
5: ya bangu ya